0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år? Fra bare 3490. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger. På telefon 62 82 13 00.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge, før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
2: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja,
1: hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims,
4: ingen ko. Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: LO Favør presenterer en visning som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos
1: Nei
2: TV-kos
1: Nei
2: Vennekos
1: Nei, enda bedre, det tid for
3: Fredagskos Ingen kims, ingen kos
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge Skandinavias største plaskeland
2: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann
2: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei!

0: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematte Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.

0: Capricorn tilbake med Morten og Tim.
1: Ja.
0: Etter litt ferieopphold.
1: Ja.
0: Så da skal vi smelle til helt til starten her, med en ukjent dame
1: okay.
0: som ingen har hørt om.
1: Mm-hmm.
0: Jade McCraig heter han. Gentlig født I London og flyttet til Australien som 8-åring, og da kaller hun seg australsk. Og det vel det hun for så vidt. Sanger. Vi skal høre et spor fra hennes egen skive. Det var gitt ut 3 eller 4, det vel nå. Den siste kom I 24, men vi skal spille fra en 2020-sak som heter Handle with Care, og vi skal spille titelsporet der. Så skal vi høre hva hun stemmeprakten kan etterpå med en kjent artist som vi hun backing-sanger for også.
1: Oh.
0: Og sammen hun spiller piano, fiolin og driver med veldig mye rart. Men vi hører på Jade og Handle with Care.

0: McRae og Handle Me With Care, altså en australsk sanger og ja. Med en fantastisk stemme. Vi skal høre litt mer fra henne etterpå, men først skal vel du Liri ta deg nå?
1: Ja, jeg skal faktisk gå tilbake til røttene, for å si det sånn.
0: Røttene, ja.
1: Bokstavlig talt. Ja. Skal innom det aller første albumet til Allman Brothers Band.
0: Mm.
1: Starter virkelig på roten av roten. Det var jo dette her som la grunnlag for mye av det Capricorn i dag. Eller var da, i hvert fall.
0: Det stemmer. Det stemmer.
1: Så jeg smeller til med It's not my cross to bear.

0: Det var Bettan, eller Bethart, som hun heter så fint.
1: Bethart?
0: Betta, ja, hun har sikkert bra betalt på.
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Nei, det en flott stemme på denne også, uten tvil.
0: Absolutt, absolutt. Mm.
1: Det er det. Det håper du kommer igjen snart til Oslo. Så vi får se.
0: Osavlo.
1: Ja. Vi skal spille noe helt annet.
0: Ja.
1: Selv om det litt I samme stilen, kanskje sånn musikalsk. Point Blank, amerikansk band. 74 tror jeg de ble dannet. Og vi skal høre en låt som heter så mye som Back in the Alley fra 1977 og deres Second Season album.

0: Point Blank, ja. Og Back in the Alley, der er vi på bluesens verden. De er jo litt kallet kjent da, eller for litt sånn sørstatsrock blues-aktig greier. Og vi spilte jo en del av det I gamle dager med litt mer sørstatspreg på, men du hører liksom litt av det.
1: Ja, litt av det gamle gode preget der, ja. Absolutt.
0: Vi skal høre litt mer, men først noe annet.
1: Jeg skal ta opp farta litt grann, eller ikke bare litt heller, jeg skal vel ta opp farta ganske betraktelig. Dragon Force.
0: Ja, det har vi gjort før.
1: Ja. Jeg må en liten tur innom dommet I dag også. Men det blir faktisk det eneste heavy innslaget, kaller det, denne her sendingen, faktisk. Ja. Ellers resten rimelig blått eller rockete.
0: Ja, så bra.
1: Så med det så bare smeller vi I gang The Last Dragonborn med Dragon Force.

0: Det var The Last Dragonborn med Dragon Force. Litt snillere snillere del av Dragon Force, for å si.
1: Det er det.
0: For de har langt mer tyngre låter, for å kalle det det.
1: Ja.
0: Og langt mer fart også.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi en tur tilbake til Texas.
1: Vi reiser til Texas og Point Blank igjen. Som sagt så var det 74 de startet, og det siste de gjorde var vel i 82, og oppløst i 83 faktisk. De har en sånn hitsingel som heter Nicole, den skal vi ikke spille, men vi skal spille onkeren til Nicole, altså Uncle Ned.

0: Det var Onkel Ned.
1: Det var
0: og,
1: det.
0: The Point Blank. Og her har vi mer I den sørske rytmene, synes jeg.
1: Ja. Ja. Det litt sånn der... artig å liksom få litt sånn vibber til hvordan det var I starten av Capricorn. Da heter det jo sørstatsrock.
0: Det gjorde det.
1: Så det jo litt artig å høre litt sånn type musikk her også, for det spilles mye blå toner og sørstatsrock til vanlig. Ja.
0: Jo. Dette var litt av den gamle gode fra 70-tallet, for å si det sånn da.
1: Nå skal jeg en tur innom Sabbath.
0: Ja.
1: Det liksom blitt en del av greia med å ha med litt Sabbath innimellom her også. Det jo, går jo under rock, I og for seg rock og litt, ja. Får jo noen klassifiserer det også som metal, ikke vet jeg hvorfor. Jeg kaller det ikke det, men jeg får så være.
0: Nei, det vel...
1: Tungrock kan jeg gå med på, men ja. Ikke så langt som til metal. Det synes jeg blir litt drøyt.
0: Det var vel en av banebryterne nede I seg her.
1: Det var jo, de la jo grunnlaget for mye av ja. Den engelske rocken, eller ja, vi kaller det engelske rocken og metallen og den biten der.
0: Det var en av de.
1: Og... Jeg skal rett og slett kjøre fra Black Sabbath, så skal jeg kjøre Black Sabbath.
0: Åh, sier du det?
1: Så da bare kjører vi på.

0: Det var Black Sabbath med Black Sabbath.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo drøyt ett år siden Ozzy gikk bort da.
1: Ja.
0: Litt over et år. Han gikk jo bort til slutten av juli.
1: Ja.
0: Tiden flyr.
1: Tiden flyr fort, gitt.
0: Tiden flyver.
1: Vi kan jo gå over til en dame som har vært borte veldig lenge. Fra... Eller var vel i 71, 71, var ikke det? Janis

0: Ja, det var Turtle Blues, det, og Janis Joplin,
1: Ja.
0: døde i 1970.
1: Ja, 2 år etter at denne her ble gitt ut.
0: Stemmer.
1: Så det var jo en stor dose med narkotiske stoffer.
0: Det var det, så da gikk det gærent, dessverre. Det var synd, for det er en fantastisk artist å stemme. Så gikk altfor tidlig, 27 ble han. Ja.
1: Ingen alder. Det
0: Nei.
1: er mange av disse som tenk om de ikke hadde drevet med dette, åssen det hadde vært i dag. De hadde jo vært oppe i åra, men tenk hvor mye de kunne produsert ifra den tida og fram til nå.
0: Ja, det hadde antageligvis, hvis det hadde gått riktig, så kunne det ha blitt stort.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Prater om stort. Et av de

0: Det var Grateful Dead med Friend of the Devil. Psykedelika var du vel enig om at sjangeren faller inn under?
1: Ja, jeg
0: tror det.
1: Tror det
0: den mest...
1: Sørstadsrockene, dette her i dag. Ja. Men det morsomt, en del av det. Så... Nå kommer med noe nytt nå, vet jeg. Det gis ut noe hele tiden fra Grateful Dead.
0: Ja, et band som teknisk sett ikke eksisterer lenger.
1: Nei, det stemmer. Det vel ikke det heller, men det var jo lov å ta opp på hver eneste konsert. Du kan gjøre akkurat som du vil. Så da finnes det en del ting ute der.
0: Det hvis du skal gi ut noe fra hver eneste konsert, det blir mye skiver.
1: Det blir ekstremt mye, og de har gitt ut mye sånn sett.
0: Det har ja. Veldig mye live.
1: Vi hørte på Janis Joplin med Turtle Blues, for det jo derfra denne låta kommer.
0: Ja.
1: Men vi har en dame som da gikk bort for ikke alt for lenge siden, ja. Som heter Bonnie Tyler. Og for de som ikke har hørt at hun synger Turtle Blues, og tror at nå må det komme noe fælt nå. Og dette har ikke noe i et sånt program å gjøre.
0: Jeg får jo bare sånne fornemmelser av Titanic. Nei, det Celine Dion. Da.
1: Ja, det Celine Dion, men Total Eclipse of My Heart og den greiene der. Ikke sant? De som ikke kjenner det, de som har hørt denne låta med Bonnie Tyler, skjønner hva jeg mener. Men nå skal vi høre på den, og dette kun gitt ut på en samleplate som hun har, og dette det beste hun har gjort, uten tvil. Vær så god.
2: This one's for you, Janice.

0: Der fikk vi høre Bonnie Tyler hva hun egentlig kan, eller kunne. Hun gikk jo bort for en måneds tid, så jeg akkurat, tenker jeg.
1: Ja, godt å være. Hun gikk, bort, gikk ut av tiden, som det heter så fint, 8. juli I år. Så, ja, 75 år gammel.
0: 75, det ikke noen alder.
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Så, men hun kunne synge, og denne her synes jeg fantastisk bra.
1: Absolutt, det jo ikke det hun mest kjent for.
0: Men, Nei, absolutt ikke. Så hun
1: gøy å høre
0: kunne, og, det hadde, og hvordan det hadde vært da, hvis hun hadde gått på den sjangeren, kanskje det hadde vært moro.
1: Det hadde vært veldig moro å høre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men vi, nå skal jeg, vi hører det, nå tenkte jeg skulle ta en tur innom... Vi har jo hørt litt fra forskjellige personer som har vært I Ålmen, eller som har skrivet låter som har spilt I Ålmen. Haynes skrev jo den ene låta I stad. Jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom slide-gitarristen til Ålmen.
0: Han ikke en dårlig gutt.
1: Nei, begynte vel når han var 11, var det?
0: Noe sant nå.
1: 11-12 år gammel, det var første måte han gjorde. Jeg tenkte jeg skulle titte på noe fra... hans eget band da.
0: Ja.
1: Det Derek Trucks band, som han ikke har gitt ut noe på veldig, veldig lenge.
0: Det vel lagt ned, tenker jeg, I hvert fall på is.
1: Han spiller vel mest med sin fru I Tedeschi Trucks band ja. For tiden.
0: Han har også ganske stor suksess, så vidt jeg har forstått.
1: Ja, men dette her et eldre spor, det 20 år gammelt.
0: Såpass, ja.
1: Faktisk. Og jeg tenkte vi skulle høre... I'd rather be blind, crippled, and crazy, med Derek Trucks band altså, og dette et live-opptak.

0: var Derek Trucks Band med I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Liten sånn, kall det fun fact om bandet, de startet i 94. Da var Trucks bare 15. holdt jo på frem til 2010, da de gikk ut i, tok permanent ferie, eller la bandet på is, fordi de bestemte seg for å bli med Tedeschi, eller Susan Tedeschi I stedet, og starte opp Tedeschi Trucks Band,
1: ja.
0: Som uten tvil har hatt en jevnt over god suksess.
1: Det synes nok det.
0: Så det spørs om ikke det bandet har tatt seg permanent på is, men man vet aldri.
1: Nei, det jo greit å ikke gjøre si at nå vi lagt det ned for godt, så tilfellet, oi, kanskje vi skal prøve
0: kan
1: igjen.
0: Kan jo hende vi har lyst til å prøve en tur til.
1: Men jeg tror ikke han da har tid. kanskje han får med kona da. da det ingen vits I lenger. Men sånn det. Det var en litt annen stil enn Tedeschi Trucks har. Dette Absolutt. Var litt mer sånn jazz, rock, fusion-aktig.
0: Og så det jo litt det med Derek Trucks, da han synger jo ikke. Så det jo andre personer på vokal.
1: Ja.
0: Men du hørte jo han veldig fint I bakgrunnen.
1: Det ingen Gitar tvil. Kan, men det ingen ikke tvil så mye annet, sånn sett, sier vi. Vi skal kaste oss over et gammelt godt band som heter Deep Purple.
0: Ja.
1: Også et av de store bandene fra den tida som Sabbath også var. De laget to fantastiske live-skiver. En som heter Made in Europe, og den andre heter Made in Japan. Japan kom I 72, Og samme året så kom Machine Head ut, det altså et album. Og denne låta som vi skal spille derfra Highway Star, og her med live fra Japan I 72.

0: Ja, da hørte vi Deep Purple og Highway Star.
1: Ja.
0: 1972 faktisk. Fra Live in Japan.
1: Hør der, hør der.
0: Morsomt spor.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Veldig galt spor. Tenkte jeg skulle ta meg en tur innom en annen, et annet klassisk band som vi, eller som Capricorn har hatt mye av opp gjennom året. Og dette er jo sørstatsrock. Det har jo vokst å bli noe annet, men det var sørstatsrock når det begynte. Skynyrd.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke, jeg vet ikke om jeg vil kalle det sørstatsrock lenger, for nå har det jo blitt mer, det har blitt mer vanlig rock og grenseland til pop. En enkelte ganger.
0: Ja, nei, det jo ikke sånn det en gang var. Det helt riktig.
1: Det det så absolutt ikke, men vi skal tilbake til den tida da de drev mer med sørstatsrock. Og da tenkte jeg rett og slett vi skal en tur innom Second Helping, den skiva.
0: Mm.
1: Og en rimelig, kall det kjent låt, for, i hvert fall for lytterne her kanskje, Call Me the Breeze.

0: Mr. Breeze.
1: Det var Skinneren med Call Me The Breeze. En gammel slager som dere kjære lyttere sikkert har hørt en del ganger i løpet av Capricorns historie.
2: Ja, kjenningsmelodien vår er jo...
1: Den er jo, det er jo også Skinneren, ja. Sweet Home.
2: Ja, det er liksom... Den spiller jo aldri lenger.
1: Nei.
2: Helt...
1: Spiller aldri hele låta der.
2: Nei, vi bare har litt annet. Men sånn er det, sånn er det. Vi skal ta et annet gammelt band nå, som absolutt er Still Going Strong. Mm. Santana. Still Going Strong. Fra 1971 og Santana 3. Der spiller vi Everybody's Everything.

0: Everybody's Everything og Santana, fra 1971 faktisk. De tre første albumene var faktisk veldig godt mottatt, og Woodstock gjorde det veldig, der spilte de og fikk mye kred derfra. Mm. Bandet var født I 66, men da under Santana Blues Band faktisk. Men I 2014 så hadde de faktisk en gjenforening og en trippel live som vi har her, Live at the House of Blues I Las Vegas. Den der de samlet sammen alle de gamle gutta igjen, og den fantastisk bra for de som liker den typen musikk, vil jeg merke. Så da det bare å sparke ballen over til deg.
1: Ja, jeg skal ta meg en tur til Fillmore East I 1970, ja, tenkte jeg. Og vi skal høre ingen ringere enn Joe Cocker.
0: Ja.
1: Fra, og jeg tenkte rett og slett å kjøre fra Mad Dogs and Englishmen. Da. Det jo en meget god skive.
0: Det en meget god skive.
1: Og fra den så skal vi høre Space Captain.
2: Matthew Moore's song. Remember the name, Matthew Mother's called Space Captain.

0: Nei, så...
1: Ja.
2: Det var han godeste Joe Cocker, med Space Captain. Han var jo veldig kjent for sine tolkninger av Beatles, særskilt i hvert fall.
1: Ja, spesielt en da.
2: With a little help from my friends. Gikk jo bort i tiden i 2014.
1: Ja. Mad Dogs and Englishmen, den jo fantastisk bra. Og Terrific Trucks har jo gjort hele skiva. Live, og har med flere av de som var med på skiva også, som i livet enda. Så, og den faktisk ganske bra.
2: Den den. Ja. De gjør en veldig, veldig bra tolkning innenfor den skiva der.
1: Ja. Vi skal avslutte balletten i dag med en av de store gutta, absolutt, Greg Allman. Her sammen med All My Friends, som for så vidt denne samleskiva, kallet det, heter, sammen med sin sønn, han med, og så videre, så videre. Det ganske mange. Og de synger en fantastisk låt. Vi takker for oss, Tim og Morten, og sier velkommen tilbake etter hvert, og Will the circle be unbroken?

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Gjett

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio. Også i dag skal jeg spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista i året 1999. Og i dag så skal vi telle oss opp fra plassene 30 til 21 i dette musikkåret, og starter med Sugar Ray og låta som heter Someday. Denne var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 i 99, og låta er skrevet av Mark McGraw, Rodney Shepherd, Murphy Carges, Stephen Fraser og Craig Bullock. Og den finnes på albumet som heter 1459. Sugar Ray startet faktisk som funk metal band tidlig på 90-tallet, men fant virkelig formen da de gikk over til en mer melodisk pop-rock-stil. Etter suksessen med Fly ble dette en stor sommerhit. I Norge fikk den mye radiospilling, og den gjorde det også godt i Sverige og Danmark. Sangen handler om å se tilbake på et forhold som tok slutt. Den er overvissheten om at tiden leger sår. En varm og avslappet California-låt som fortsatt er ganske

Sugar Ray og Someday var det altså. Vi går videre til Lenny Kravitz og en låt som heter Fly Away. Denne var nummer 12 som best på Billboard Hot 100, og låta skrevet av Kravitz selv og finnes på albumet som heter Five. Kravitz, og det var notert for så vidt bare med et femtall da. Kravitz spiller nesten alle instrumentene selv på innspillingen, noen ofte gjorde på albumene sine. Låta ble en stor internasjonal hit og toppet blant annet listene både i Norge og Sverige. Teksten den handler om frihet og ønske om å komme seg bort fra hverdagens begrensninger og fly av gårde til et bedre sted. En av de mest ikoniske rockelåtene fra slutten av 1990.

Lenny Kravitz, altså Fly Away var det du fikk der. Vi går videre til Everlast og What's It's Like, som var nummer 13 som best på denne lista da, i 1999. Låta skrevet av Erik Schrody, og kjent som eller han kjent da, som Everlast, og den finnes på albumet Whitey Ford Sings the Blues. Etter å ha vært medlem av House of Pain, så startet Everlast en ny karriere med, som en blanding av rock, blues og hiphop. Dette ble hans klart største solo-hit. Sangen forteller historiene til mennesker som sliter med fattigdom, rus og utenforskap, og oppfordrer oss til å vise empati i stedet for

Og den uklippte versjonen blir det vel da, av What's It's Like skal gå til Busta Rhymes som What's It's Gonna Be. Og denne nådde opp på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100. Og låta skrevet av Busta Rhymes, Janet Jackson, Teddy Riley og flere andre, og finnes på albumet ELE, Extinction Level Event, The Final World Front. Musikkvideoen var en av de dyreste som noen gang laget på 1990-tallet, full av spesialeffekter, som var banebrytende den gangen. Sangen den handler rett og slett om usikkerhet i et forhold, om den andre personen faktisk villig til å satse. En perfekt blanding av rap, R&B og futuristisk produksjon.

Busta Rhymes altså, med låta What It's Gonna Be. Vi skal videre til en låt som fortsatt spilles mye på radio den dag I dag, nemlig Enrique Iglesias og Bailamos. Denne låta her var nummer 1 på Billboard Hot 100 på et tidspunkt I 1999, og låta skrevet av Paul Berry og Mark Taylor og finnes på albumet Enrique. Sangen den fikk sitt store gjennombrudd etter å ha blitt brukt mye I filmen Wild Wild West. Den toppet også listen I en rekke land og ble en stor hit I Norge og resten av Skandinavia. Bailamos betyr «La oss danse» og handler om lidenskap, romantikk og en kveld fylt med både musikk og dans. Dette låta som gjorde Enrique Iglesias til en ny verdensstjerne, også utenfor det spanskspråklige markedet.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
3: Du hører på Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Vi skal videre til Backstreet Boys og låta som heter All I Have To Give. Denne låta her, den kom ut I 1998 og hadde sin beste plassering på Billboard Hot 100 da med en femte plass. Låta skrevet av Full Force og finnes på albumet Backstreet's Back internasjonalt og på den amerikanske debututgivelsen som het Backstreet Boys. Det vil si at den var med rett og slett på flere album, litt ulik av hvilket territorie du kjøpte plata. Dette ble en av de mest populære balladene til gruppa. I Norge gikk den helt til topps på VG-lista, og den ble også en stor hit I Sverige og Danmark. Sangen handler om at kjærligheten mer verdt enn penger og materiale ting. Det viktigste man kan gi seg selv følelsene sine.

Backstreet Boys altså, All I Have To Give. Videre til Maxell og Fortunate. Denne låta her var nummer 4 som best på Billboard Hot 100. Låta skrevet av R. Kelly og finnes på soundtracket til filmen Life med Eddie Murphy og Martin Lawrence. Maxell en av de viktigste artistene innen neo-soul-bevegelsen, og denne låta ble hans største kommersielle suksess. Teksten handler om takknemlighet for å ha funnet kjærligheten uten å måtte gå gjennom alle problemene andre opplever. En silkemyk R&B-klassik.

det var Pearl Jam det, og låta Last Kiss altså. Vi skal videre til Eagle Eye Cherry, og låta Save Tonight. Det var et band fra Sverige dette her, som nådde på en femteplass på Billboard Hot 100, riktig nok året før i 1998, var beste plassering. Låta skrevet av Eagle Eye Cherry selv, og finnes på debutalbumet Desireless. Som sønn av jazzlegenden Don Cherry vokste da han opp med musikk rundt seg, men fant sin egen stil med denne folkpop-låta. I Norge gikk den helt til topps på VG-lista, og den ble også nummer 1 i Sverige, hjemlandet altså. Sangen handler om å nyte den siste kvelden sammen før man må reise hvert til sitt. En tidløs allsangfavoritt mot slutten av 90-tallet.

Eagle-Eyed Cherry kommer til skap for å si at det var et band, men det jo en artist da fra Sverige. Save Tonight heter i hvert fall låta fra 1998. Neste låt kommer ifra Destiny's Child, den heter Bills, Bills, Bills, eller Regninger, Regninger, Regninger. Den gikk helt til førsteplass på Billboard Hot 100, og låta skrevet av Beyoncé, Candy Burris og Kevin Shakespeare Briggs, og finnes på albumet The Writing on the Wall. Dette var gruppas første Billboard-ener, og på starten til å bli en av verdens største jentegrupper. I Norge og resten av Skandinavia ble det også en solid hit. Teksten handler om en kjæreste som bare tar og tar, uten å bidra noe selv. Med glimt i øyet setter gruppa foten ned og synger om økonomisk uavhengighet og gjensidig respekt i et forhold. En klassisk R&B-hit som fortsatt høres ganske frisk ut i dag.

Bills ifra Destiny's Child der altså. Og det var den best plasserte låta i dag det. Neste gang blir det musikk fra TLC, Santana featuring Rob Thomas, Sarah McLachlan, Smash Mouth, R. Kelly and Celine Dion, Backstreet Boys, Brandy, Go-Go Dolls, Jennifer Lopez og 702. Med andre ord, masse gode artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for i dag.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en band fra Skottland, som blant annet består av tvillinger Charlie og Craig Reed. Tvillinger, født 5. mars 1962. Bandet startet i 1983. Og her låta I'm on my way.

på en artist som heter Patrick Finney. Nå mer vet jeg faktisk ikke om en annen enn at han debuterte som solartist i 2003, så da hører vi på låta Soldier On.

Patrick Feeney burde vi hørt der. Det blir litt samme stil, altså litt country-preget musikk den neste låta. Vi skal høre på en mor-datter-duo ifra USA, som heter The Judds, eller het The Judds. Det var da altså Naomi og Wynonna Judd som hadde denne duoen her. Startet opp i 1983, holdt det gående til 1991. Startet opp igjen i 1994 til 1998, så hadde de noen spillinger i år 2000. Fra 2008 til 2011, i 2015, i 2017 og i 2022 til 2023, da tror jeg at mora gikk bort, og da ble det slutt på duoen. Mama, he's crazy, låta.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Skal vi reise til Frankrike, en tur til Avignon I Frankrike. 29.12.1990 ble Océane Colombe født der. Hun kaller seg rett og slett Susanne som artist, og her låta «Je artusée».

0: J'assume.
1: Susanne, så heter den artisten der. Og jeg skjønner jo ikke fransk, men jeg kunne vel skjønne på, ja, musikken gehøre at det var ingen lystig låt. Og litt alvor, og litt noen vi ikke var helt fornøyd med, tror jeg. Jeg takker oss, skal vi se, jeg tar akuse. Eller noe som ligner på det var vel det. Jeg klarte det ganske bra, ja. Nå tar vi litt hjemlig musikk I stedet. Kontrast ifra Åsnes, som startet opp I 2004 som orkester. Sommertida

Det var kontrastet ifrån Åsnes. Vi hørte der sommertida. Emil Sigfridsson, eller rettere sagt, han født Johan Olof Emil Sigfridsson, født 24. mars 1980. Og artistnavnet han bruker Emil Sigfridsson. Han jo da sønn av en ganske så kjent far, Lasse Sigfridsson, som var med å starte Lasse Stefan, som nå turnerer rundt som solartist. Også innom Rorud sånn, en gang i året, det håper jeg det. Det meningen at den skal komme til nå i november, og så var den vel der på sommeren i fjor, han far. Men her... Sønn Emil Sigfridsson og en låt som heter Tilbaka til igår.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier,
7: er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
8: Da skal vi ta oss en tur til USA og høre på en Roy Kelton Orbison. Eller som han ble kalt The Big O, Roy Orbison. Født i Vernon i USA 23. april 1936, og død allerede som 52-åring 6. desember 1988 av et hjerteinfarkt. Og ble vel kjempepopulær etter sin død. Men det har jo skjedd flere artister. Her låta Blue Bayou.

Jørby, som har vi hørt dere. Nå skal vi fortsette også med en artist som ikke var så veldig gammel, fra Virginia I USA. Thomas Jefferson Edwards, født 17. februar 1922, død 23. oktober 1969, var jo 47 år gammel. Jeg har ikke funnet ut helt hva han døde av, men vi skal uansett høre en låt som heter It's All in the Game.

Umberto Tozzi har leveret det med Gloria lyder ut der. Men Without Hats skal jeg spille nå. Kommer fra Montreal I Quebec I Kanada. Startet opp I 1977, holdt å gå til 1993. Så spilte de igjen I 2002-2003, før de startet opp igjen I 2010 og holder på enda. Her låta The Safety Dance.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematte Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Nå synes jeg faktisk vi skal ta oss en tur til Irland igjen. Jeg har funnet fram mye irsk musikk, så derfor så må vi jo spille litt av denne irske musikken da. Nå skal jeg spille en dame som heter Olivia Douglas ifra Irland. Hvor? Vet ikke hvor gammel hun ditt og datt, men jeg vet hva sangen heter. Den heter The Girl For You.

Pia Malo med Hertz Andvar, vi hørte der. Helt slutt I dag så skal jeg spille en artist som heter Martin Løberg. Tror han fra ja, Ringebu eller området rundt der. Jeg har ikke klart å finne noe ut av det, jeg har ikke gitt ut så mye heller. Men vi skal høre på regging til Ringebu til slutt I dag. Og med den låta takker Olav Årstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også I dag. Vi skal starte med noen som et nytt bekjentskap for undertegnende, nemlig Kurt Kubik Isne, og vi skal starte med en låt som heter rett og slett Jenta og Stuten.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner.

0: medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic silkematte interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp. Men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
1: Roy Lønnehøyden I disse dager ute med en ny låt. Den heter I uskyldighetens tid. Og Roy, du må nesten fortelle oss litt om denne låta du nå har sluppet.
2: Opprinnelsen den at jeg hadde en tekst I en bok som kom ut I fjor høst, som egentlig handler om veldig mye om påvirkning fra TV, eller fjernsyn, som jeg sier. Spesielt fra Sverige, svensk fjernsyn, da jeg vokste opp. Altså den teksten var jo egentlig tiltenkt sånn som den var, sånn som den I boka, for å si det sånn, til en låt, og jeg lagde egentlig en melodi til den, men så skal jeg begynne å jobbe med nye låter sammen med produsenten min, Tore Bløstrud, og så sendte jeg noen nye ting til henne, som han ville jeg skulle gjøre, og så sendte jeg blant annet en, og så sa han, skrev han til meg at, tilbake at det, Altså, du, den låta, jeg får ikke helt tak I den, sa han. Og så synes jeg vel egentlig at det nå litt for komplisert selv, da snakker jeg først og fremst om melodien. Da. Så jeg begynte egentlig å jobbe paden ifra hverandre på en måte, så begynte jeg med å forenkle den. Først og fremst, det var det jeg snakket litt med Tore om, at vi måtte bare forsøke å forenkle den, så jeg begynte å gjøre det I melodien. Og underveis da, som jeg jobbet med forenklingen av melodien, og prøvde å få den mer til å sitte liksom på en måte så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noen grep I forhold til tekst så da ble det jo til slutt en såpass mye forandringer I teksten fra opprinnelsen også at spesielt refrengbiten har jo blitt helt ny tekst I forhold til tekst men det egentlig jeg håper å si historien om hvordan den låta har kommet til
1: Det lett å få assosiasjoner til Jan Eggum og hvor alle heltene hen her
2: Ja, kanskje det har jeg ikke tenkt på egentlig selv, da, men det jo interessant at du nevner det, for det har jo sikkert noe med min egen alder og en litt fase av livet som du igjennom etter hvert, og du kommer I min alder. Så du begynner å tenke litt på hvilke ting som har inspirert deg og påvirket deg I den fasen av livet, da du liksom var veldig nysgjerrig, da, ikke sant, på... Og da var det, og så det noe med min generasjon, tror jeg, og nå som, ettersom internett, sosiale medier og alt sånne ting, det kommer så mange ting hele tiden, så får man kanskje litt sånn behov for å stoppe opp litt og liksom tenke over litt hvilke ting som var viktige tilbake på 70-tallet da, for min del, hvor det faktisk bare var, tre TV-kanaler, ikke sant? Til å begynne med så hadde vi bare en, men etter hvert så fikk vi jo Sverige 1 og 2, men liksom, underholdningstilbudet var jo mye, mye mindre og mer begrenset, liksom, enn det I dag det jo helt vilt, egentlig. Så, men allikevel så det noe med, det vel på en måte det jeg forsøker å si litt med den låta da, og den teksten, at det Jeg tror ikke jeg alene om det at det faktisk noe med enkelte sånne helter, da, for å bruke det ene navnet eller uttrykket som du sier, som Jan Eggum skriver om. Så det noen helter som på en måte har brent seg inn og gjort så sterkt inntrykk liksom, i en fase av livet hvor man kanskje mer mottakelig og nysgjerrig på en annen måte. Også, ikke sant? Og da, når du da kommer I en senere fase av livet, så kanskje begynner du å bli på hvor er heltene nå, liksom.

var Roy Lønhøyden det altså, som framførte låta som heter I uskyldighetens tid. Vi skal videre til Too Far Gone. De ute med ny musikk. Sommerstid, og vi jo på tampen av sommeren, så da passer jo den låta.

Ja, umiskjennelig egen stil der på Too Far Gone og deres låta som heter Sommertid. Vi skal videre til Vi skal holde oss i sommeren, og Kristin Hovde, den nye låta derifra heter Sommarkveld.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Litt usikker på hvem denne papsen men jeg kan, mye kan tyde på at musikken derfra kommer fra en, skal vi si, kunstig intelligens, for det varierer man mellom mannlig og kvinnelig vokalist, men nå rett og slett jeg litt på gyngende grunn, uten at jeg vet alt for mye om artisten. Jeg kan ikke fatte helt i hvert fall låta du fikk. Du skal få et par låter til, også med papsen, som stadig kommer med både nye låter og nye album. Her det en låt som heter «Gammal eldst».

Gammal har eldst, og det var Papsen som framførte den. I hvert fall står det å lese på albumet. Vi skal fortsette med Grusvegen hem, og det fortsatt Papsen som står for musikken.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme? På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Dingis Khan altså, Åkessons var det, Åke, og så det to setter, og O, N og Z igjen. Altså tre setter I Åkessons. Åkesson skal også få lov til å få æren av å ha den siste låta I dag. Vi litt på etterskudd, og da blir dette siste låt. Den heter Siste dansen med deg.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: utføre kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei!

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ram for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i august er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med et band fra Skottland, som blant annet da består av tvillinger Charlie og Craig Reed. Tvillinger, født 5. mars 1962. Bandet startet i 1983. Og her låta I'm on my way.

I'm on my way, altså. Og jeg glemte faktisk av å si hva orkestret heter, da vet du. The Proclaimers hette dette orkestret vi hørte på nå. Ifra Skottland så reiser vi en tur til Irland og skal høre på en artist som heter Patrick Finney. Noe mer vet jeg faktisk ikke om en annen enn at han debuterte som soloartist i 2003, så da hører vi på låta Soldier On.

Patrick Feeney burde vi hørt der. Det blir litt samme stil, altså litt country-preget musikk den neste låta. Vi skal høre på en mor-datter-duo ifra USA, som heter The Judds, eller het The Judds. Det var da altså Naomi og Wynonna Judd som hadde denne duoen her. Startet opp i 1983, holdt det gående til 1991. Startet opp igjen i 1994 til 1998, så hadde de noen spillinger i år 2000. Fra 2008 til 2011, i 2015, i 2017 og i 2022 til 2023, da tror jeg at mora gikk bort, og da ble det slutt på duoen. Mama, he's crazy, er låta.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da skal vi reise til Frankrike, en tur til Avignon I Frankrike. 29.12.1990 ble Oceane Colomb født der. Hun kaller seg rett og slett Susanne som artist, og her låta «Je Artusé».

0: J'assume.
1: Susanne, så hette den artisten der. Og jeg skjønner jo ikke fransk, men jeg kunne vel skjønne på, ja, musikken gehøret at det var ingen lystig låt. Det var litt alvor, og litt noe de ikke var helt fornøyd med, tror jeg. Je t'accuse, skal vi se, je t'accuse. Eller noe som ligner på det var vel det. Jeg klarte det ganske bra, ja. Nå tar vi litt hjemlig musikk i stedet. Kontrast ifra Åsnes, som startet opp i 2004 som orkester. Sommertida

Det var kontrastet ifrån Åsnes. Vi hørte der sommertida. Emil Sigfridsson, eller rettere sagt, han født Johan Olof Emil Sigfridsson, født 24. mars 1980. Og artistnavnet han bruker Emil Sigfridsson. Han jo da sønn av en ganske så kjent far, Lasse Sigfridsson, som var med å starte Lasse Stefans, som nå turnerer rundt som soloartist. Også innom Rovrud sånn, en gang i året, det håper jeg det. Det meningen at den skal komme til nå i november, og så var den vel der på sommeren i fjor, han far. Men her... Sønn Emil Sigfridsson og en låt som heter Tilbaka til igår.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Da skal vi ta oss en tur til USA og høre på en Roy Carlton Orbison. Eller som han ble kalt The Big O, Roy Orbison. Født I Vernon I USA 23. April 1936, og død allerede som 52-åring 6. Desember 1988 av et hjerteinfarkt. Og ble vel kjempepopulær etter sin død. Men det har jo skjedd flere artister. Her låta Blue Bayou.

Tommy Edwards var det vi hørte der altså. It's all in the game. Nå er det til Torino i Italia og hører på en artist som heter Umberto Antonio Tozzi. Født 4. mars 1952, her låta Gloria.

Umberto Tozzi har leveret den med Gloria lider ut der. Men Without Hats skal jeg spille nå. Kommer fra Montreal i Quebec i Kanada. Startet opp i 1977, holdt det gående til 1993. Så spilte de igjen i 2002-2003, før de startet opp igjen i 2010 og holder på enda. Her låta The Safety Dance.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Nå synes jeg faktisk vi skal ta oss en tur til Irland igjen. Jeg har funnet fram mye irsk musikk, så derfor så må vi jo spille litt av denne irske musikken da. Nå skal jeg spille en dame som heter Olivia Douglas ifra Irland. Hvor? Vet ikke hvor gammel hun og ditt og datt, men jeg vet hva sangen heter. Den heter The Girl For You.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
0: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Riktig velkomne til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame ifra Berlin I Tyskland. Født 17. januar 1982. Navn Kerstin Ott. Og låttitel Thousand Mile Nine.